0: fresh like
1: I'm fine.

0: scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate

0: Dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama od ovog trenutka.
1: Ako se pitate ko je to, ko si ti, ko smo mi.
0: Kuj ovaj, da, gde su papi?
1: Kuj reko sok.
0: Da, Sofija i Stefan sa vama sve do 10. Pripremamo se polako za leto, gledamo kako ga najbolje provesti. Ako niste na moru, što da ne? Ako idete na more, znamo gde i da vas pošaljamo. Tako da pažljivo slušajte TDI radio, uživajte u hitovima. Taylor Swift za početak.
1: Nešto ljubavno,
0: opalite,
1: da.
0: Ovo se zove opalite.
1: Opalite.
0: Opalite. Dobro.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
4: Vaš auto nam veruje.
3: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
5: Kemo Impex, kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način uz paket 5000 knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radija. Na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju u kojem su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procena razvoja izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti i električnu energiju. Za izgradnju Đerdapa 3 zainteresovano je 6 kompanija. Republika Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu pristupiti Artemis sporazumu, koji definiše princip čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima. Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je Englesku sa rezultatom 2-1 i plasirala se u finale svetskog prvenstva u fudbalu. Argentinu u velikom finalu u nedelju čeka Španija.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: Irkon.
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
11: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Ispred svih nego šta, 8 sati 20 minuta tačno. Vreme je da vam postavimo pitanje i da saslušamo vaše odgovore. Na portalu se pojavila se informacija da je online kupovina u Srbiji oborila rekorde sve. Da je ne znam koliko od januara do aprila 34 miliona uplata bilo.
3: Da. Znači
2: nije toliko
3: novca.
2: Par. Da, nego zapravo toliko puta je neko kliknuo plati.
3: Da.
2: Sad možda zamisliš koji je to iznos. Tako da, u suštini, jako trošimo pare. Verujem da 90% toga...
3: Na gluposti.
2: To sam teo da kažem.
3: I to je nekad slatko, ali često preteramo. Tako da, mi časkamo ovde šta je ono što smo kupili, a mislili smo život će nam promeniti.
2: Da, šta si ti kupila misleći da će ti zaista značiti, da će ti olakšati život i da ono, promeniti ti život?
3: Svašta, sve moguće zdravo, organsko, izmišljeno. Evo sad imam novu ovu fazu, da sam kupila keltsku so. Znači nisu kelti, nema veze s njima, nego je to jedina so koja se, eto da naučimo nešto novo, jedina so koja se dobija na potpuno prirodan način, znači nema nikakvu fizičku ili hemijsku obradu.
2: Da li jako
3: jedina so na svetu.
2: Para puno potrošila na to, jel?
3: Da li ona zdrava?
2: Dobro.
3: A sam ja mislila da je ona tako zdrava da ja sad kad pojedem prvi tanjir, a da posolim keltskom...
2: Bićeš pametnija značajno
3: da,
2: i
3: da,
2: bolji
3: da.
2: Će ti život biti, bit ćeš
3: da,
2: srećnija.
3: Da, sve.
2: Da, dajte vaše primere, pošaljite ih na Viber 069-3089-399. Šta ste poslednje kupili misleći da će vam promeniti život?
3: A ti?
2: Antigravitacione čizme. Kilomet Kajmi sa nastavku Selena Gomez, dobro jutro.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: pitali smo vas nešto ranije, šta ste to poslednje kupili misleći da će vam promeniti život, da nam pošaljate odgovore na Viber 069-3089-399. Kaže Milica, kupila sam sokovnik, posle 3 dana shvatila da je lakše oprati jabuku nego sokovnik. Apsolutno.
1: Jo, svi to je
0: se
1: takva,
0: sa tim sokovnikom.
1: To je takva muka kad to treba da opereš posle i kad skontaš da baciš ono toliku količinu voća na kraju, jer to...
0: Delo je super, kupit ću sok, ja ću svoje sokove da pravim.
1: Još to kilo šećera, jeste to voćni i zdrav šećer, ali kao, znaš...
0: Da, kaže...
1: Organizator za kablove.
0: Dobro, to je zapravo možda da posluži nečemu. Kaže, kupila sam skupu kremu protiv bora, bore su ostale, samo je novčanik tanji. Da, jako bacamo pare.
1: Na te proizvode koji zaustavljaju starenje, pogotovo.
0: Da.
1: Pogotovo, tu dajemo i muškarci i žene, hteli to vi muškarci da priznate ili ne, tu dajemo sve pare ovog sveta i mislimo sad će ovo da nam promeni život, od ovog sad će kosa ponovo da raste, sad će bore da nestanu, sad će brada da ne...
0: Najviše para na to za zdravlje. Kaže, kupila sam 10 činija za zdrave salate, prve nedelje bile su salate, posle toga čips. Bukvalno svi na iste stvari bacamo pare. Kupio aparat za masažu, skuplja prašinu, ali bar me ne bolele leđa dok ga gledam.
1: Daj nama, meni treba jedan aparat za masažu.
0: Daj nama da ovdje.
1: Stvarno ne znam kako to ne koristiš. Ja mislim da je to dobra kupovina.
0: Sobni bicikl, to je, mislim, najveća glupost koja postoji.
1: Da, to služi da držiš prljavu odeću i čistu.
0: Sonic u nastavku i Sky. Look at

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvek u napadu, najaktuelnije što se sporta tiče jeste svetsko prvenstvo u fudbalu. Pratit ćemo finale u nedelju. Španija, Argentina. Kakav smo meč gledali juče. Sofija, šta je ono bilo? Gledala si, jel da? Pratila si sigurno do poslednjeg minuta. Da, koji rezultat bio?
2: Šta se ono desilo? Stadion je eksplodirao.
1: Ljudi
2: moji, da li je to moguće?
1: Polako. 2-1 za Argentinu protiv Engleske. U polufinalu Argentinci preokrenuli, Engleska vodila, ozbiljan meč, dve asistencije Mesija, ludilo, tako da očekuje nas baš ozbiljno finale.
2: Ja nisam Španija, morala da gledam, Argentina. Zašto sam ja to predvidela.
1: Znam, ti ne moraš da gledaš. Ko će osvojiti?
2: Sad to je trik pitanje, zato što osvojit će Španija ako sve bude po redu i protokolu, ali ako je istina ono što se priča za neke nešto dogovore, onda će pobediti Argentina.
1: Ajde,
2: a da navijamo da to nije istina.
1: Da, moramo da prokomentarišemo i košarkaše, mlade košarkaše Srbije, mlada selekcija Srbije do 20 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva, ubedljivo pobedila Italiju 86-63, idu dalje i nije nemoguće da dobije još jednu medalju košarkašku ovog leta.
2: Ma, sigurno ide.
1: Želimo puno sreće Orlićima. U četvrtfinalu igraju protiv Grčke.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Kafa i ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Бресква, сол и манго. Велнес.
1: Маркетинг Радија X 060 6444 791.

0: nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama u okviru dobrojutarnjeg programa. Rešili smo malo da pregledamo društvene mreže, da nađemo neki zanimljiv status, kad već eto čitav dan buljimo u ove telefone, makar da se malo ne smijemo. Sofija, evo ja ću prvi, može? Reprezentacija Engleske i Argentine juče imali su okršaj veka. 1-0 Engleska vodila, 2-1 na kraju bilo za Argentinu, preokrenuli i sad se poprilično šale ljudi sa Engleskom na društvenim mrežama. Kaže status: ustani Elizabeta da reprezentacija legne. Crni humor.
1: Šta bi bilo da smo mi u takvoj situaciji?
0: Ne, znam, još gore nešto.
1: Marko Kraljević.
0: Šta kaže društvene mreže? Daj neki dobar status.
1: Služaj ovo. Grilovano povrće je super jelo kad si gladan i želiš da tako ostane.
0: Jeste. Da, i obično bude jedna ono pečurkica, dve paprike i kao, ono, ne znam šta. Znači,
1: i kao jedeš i kao... Baš je lepo, to ti je zdravo.
0: Bravo. Sing it back u nastavku Moloko.

0: kada uključim radio, mora da me raspološi.
1: TDI, samo hitovi.

0: vreme je da se pozdravimo, vreme je da vas ostavimo u dobrim rukama, kolega Nemanja sa vama,
1: ritam dana,
0: vreme,
1: kreće
0: da.
1: Uskoro.
0: Polako. Preuzima vas dan, mi se pozdravljamo, čujemo se sutra, ostavljamo vas naravno sa hitovima na TDI radiju.
1: Može ako jedan... ide na more, nek svrati do Isidore,
0: da, Kamenova, TDI. Kamenova, ozbiljna žurka, da znate. Jamiroquai u nastavku Virtual Insanity, dobar dan.

0: skoro 10 godina od ovog hita. Maroon 5, Future i Cold na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10:02 minuta.
1: Slušate ritam dana na TDI Radio.
0: Dišete li plitko? Toplo jeste, sparina tu je, pljuskovi kažu popodne. Tako nam je danas, radite li ili se odmarate? Prebacili smo evo pola radne nedelje preko leđa, prebacili smo pola meseca. 16. jul, nešto leti ovo vreme, ne znam kakav je vaš utisak. U narednih par dana bit će toplo, ali u sljedeće nedelje bit će one normalne temperature, oko 30, tako da se ne brinete, ovo do nedelje, samo da preživimo, pa ćemo posle lako. Startujemo ritam dana, obrad vam pravi društvo. Svaki dan smo sa vama tu od 10 do 2. Ovo što se čuje je Tame Impala.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Ljubavi, topim se.
5: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
7: Gigatron.rs.
8: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume! Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
11: Chemoimpex.
12: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
13: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
12: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
14: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
15: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
14: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
15: Vrnjačka banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Padoše Englezi, Argentina je u finalu svetskog prvenstva u fudbalu i to posle baš preokreta. 2-1 je rezultat bio na kraju i eto, plasman u finale mundijala. Aktualni šampioni su do 55. minuta gubili, ali tu su onda bili Fernandez i Martinez koji su u drugu minutu nadoknade eto, režirali dramatičan preokret i ostali u trci za odbranu titule. Sad će Gaučo se popularne u novom finalu prvenstva čekati Španci i oni su bili bolji od Francuske u prvom polufinalu takmičenja. Samo finale se igra sad u nedelju od 9 uveče na stadionu u New Jerseyu.

0: Need Your Love, сияйни One Republic.
1: TDI Radio, спонзор тачног времена. BPM, сатови и накид. За сат испред свих.
0: 11:03.
1: Слушате Ритам дана на TDI Radio.
0: To je to, kad se približi kraj radne nedelje, može i naše strpljenje da se približi kraju, ali gledat ćemo da ne. Horgoš, Gradina i Preševo, trenutno tu su najveće gužve na granicama za putnička vozila. E sad, ono što iz sezone u sezonu, naravno nismo samo mi ti koji putujemo i pravimo gužvu, i stranci iz Evrope su u tranzitu kroz zemlju, pa doprinesu eto da se kolone te naprave. Ono što je takođe važno, u toku je pojačana kontrola saobraćaja, traje do 19. Pa negdje logično ovo doba godine ima nas dosta na putevima, dakle brza vožnja, nekorištenje pojasa, nepropisan prevoz dece, nepropisno preticanje itd. Eto, pripazite, lepo vozite. Ono što je takođe umor za volanom najveća opasnost tokom ovih letnjih putovanja, Automoto Savez kaže da pravimo češće pauze i ako je moguće da izbegavamo putovanje u najtoplijem delu dana. Vama srećan put, naravno, gdje god da ste pošli danas od ekipe TDI Radija.

0: Smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neve na
1: kolor. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I znate ono kad vam je nešto ispred nosa pa onda prolongirate, otići ću ovih dana da vidim, pa šta god da je u pitanju, sve mislite ima vremena, pa sad dalje je to neka atrakcija, neko lepo mesto, kultna kafana, dobra izložba i onda to prođe i onda ništa. E pa da se to ne bi dešavalo, da budete turista u svom gradu, ako ste u Beogradu ili gosti prestonice, razgledanje grada pod nazivom Beograd vaš domaćin, 6 dana nedeljno ovog leta, molim lepo, u onom otvorenom autobusu, definitivno jedna od najpopularnijih turističkih tura i umjesto samo vikendom kao što je do sad bilo, sad je svakog dana u nedelji, osim ponedeljkom, u dva termina, u 11 prepodne i u 13 sati, a vožnja traje oko 70 minuta. OM i Dolce Vita, ono što upravo slušamo.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Star i Silo Green na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 minuta do podne.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: I evo još nekoliko dana Drinske regate, ako niste otišli, pođite. Počelo je pre 3 dana, zabava se iz godinu u godinu samo širi. Ovo je 32. po redu. Bajina Bašta postane bukvalno centar sveta i centar zabave kad dođe ovaj period u godini, i kao i svake godine manifestacija je posvećena Drini, muzici, druženju, atmosferi koja samo tamo može da vas zadesi, a kako i ne bi kad svake godine dođe bukvalno na hiljade ljudi, stotine čamaca. I pored brojnih sadržaja, centralni događaj i ove godine, naravno, tradicionalni spust Drinom od Perućca do Rugačice. Biće to sad u subotu, 18. jula. Sve je počelo pre 3 dana, otvorio se Bašta Bazar tu na gradskom šetalištu da pokupujete sve ono što vam je potrebno, a sama regata zvanično traje do 19. jula.

0: Теди.
1: Само хитови.

0: slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Fudbal imao je šta da vidi, mundijal se bliži kraju polako, nedelja će biti sad finalni dan, a da to malo prokomentarišemo, Adriana tu si, čao.
3: Dobar dan.
2: I šta je sad to najzanimljivije što nas čeka u nedelju?
3: Šta hoćeš?
2: Dobro, Argentinci su prošli dalje, Englezi ispali, što meni lično vrlo milo. Jel da, bravo, evo, ko da smo se dogovorili? Nisu mi nešto.
3: Šalu na stranu, pa dobro, utakmica je bila malo čudnjikava.
2: Do 55. minuta.
3: Da, čitam komentare posle, slažemo se tu negde da je selektor engleski mogao malo drugačije, ali nije. Nam odgovara.
2: Da, odgovara.
3: Ali da, ima puno zanimljivih stvari i sad će se tek pred finala, evo, do nedelje uveče kada se u New Jerseyu igra ta posljednja utakmica ovogodišnjeg mundijala, neko će reći dosta više. Gde se spominje, naravno i spominje će se ta veza između Jamala, napadača zapravo španske reprezentacije, i Mesija. I ako krenemo negde od toga šta im je zajedničko, pa isto im je škola fudbala, jel?
2: Pa šta im je još zajedničko? Od 2007. se oni znaju.
3: Čekaj, jedan došao u Barcelonu sa 16.5-17, opšte poznata priča za Mesija. Drugi u školu Barsinu došao sa 6, mali Jamal, mislim nije više mali, ali dobro. I sad možeš ti da se uključiš u komunikaciju.
2: Pa prvo sam pomislio da neka greška, da je neko napravio neku sprdnju s tim, ali nije. Od 2007. se znaju njih dvojica, tako što su se fotografisali za jedan kalendar.
3: Misliš, Messi zna njega, a
2: Messi koji drži Jamala u kadici, onoj za kupanje, i njih dvojica imaju fotku.
3: Da, nevjerojatna stvar.
2: I dočekaše, evo.
3: 19 godina kasnije. Inače, Jamalovi roditelji su učestvovali u nekoj tomboli novogodišnjoj i kao pobednici slučajnim izborom dobili tu priliku da se za UNICEF-ov kalendar koji je organizovao fudbalski klub Barcelona zapravo slikaju sa igračima i eto, namestilo se da upravo Messi kao vodeći igrač u tom trenutku kluba.
2: I ajde za kraj, kakve su prognoze?
3: Pa ako ćemo biti objektivni, bit će tesno i sigurno sam da će Argentinci dati sve od sebe, a ako ćeš subjektivno, ja to najviše volim, napred Španija.
2: Dobro.
3: Što bi rekao Shakira, Forza Španija.
2: Ja ću navijeti za Argentinu, tako da ćemo ispratiti meč, nedelja će biti dan D.
3: Biće jako zanimljivo i sigurno sam pre svega da će ljubitelji fudbala, onih pogotovo koji će biti neutralni, a sigurno sam da ih ima, gledati dobar fudbal.
2: Absolutno.
3: To je u ovom trenutku, čini mi se, najbolje što imamo u svetu, pa vidjet ću.
2: Dobro, mundijal nije jedina stvar, jeste najaktuelnija.
3: Sporedna, najvažnija.
2: Za neke dodatne informacije, tu su i sportske.
1: Marketing Radija X 060-6444-791.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Marketing Radija X 060-6444-791.

0: i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Velika letnja akcija u Chemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
0: Chemo Impex.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
1: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
9: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: samo jedan u nizu hitova Faithless, Bebe Rexha i New Religion.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Leto ima svoje prednosti, ne kažem, ali ima i poneku manu, deca na raspustima i sad ako im deca odu iz grada, kud s njima? Drugari, nema nikog, dosadno im u stanovima, 100 pitanja, pod pitanja u minuti i šta da se radi. E pa, svaki subote da se ode na Vračar Open Air. Ako ste u Beogradu, letnji festival igre i filma održava se na različitim lokacijama na opštini. Dakle, svaki subote od ove sada koja ide, besplatni program namenjen svim generacijama. Do 8 uveče, aktuelni program Vračar Junior, dakle logično za decu, porodicu generalno, pa su tu predstave, pa animatori, paradionice, sportske igre, dakle sve samo da im zaokupi pažnju, a od 9 uveče počinje bioskop pod zvezdama. E tu već gledate vi stariji nagrađivane domaće svetske filmove. Sad u subotu konkretno biće Plato ispred opštine Vračar, to je Njegoševa ulica, a sve to zajedno traje do 8. avgusta.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Neki brzinski reality check, presek stanja u toku popodneva na zapadu i jugozapadu zemlje. Kažu, može biti grmljavine, grada, nepogode. Republički hidrometeorološki zavod je to objavio. Temperature trenutno lagano rastu. Novi Sad 31, izmereno Beograd i Niš vidim 32, a najviše danas do 35. Horgoš, granica, trenutno velika gužva, Gostun takođe, Gradina i Preševo, majko moja. Ali, makar idete na more, pa šta vas briga, imate viši cilj, malo strpljenja pa do plaže. Ako nas i slušate iz auta, srećen put, to prvo i najvažnije. Naoružajte se, eto, strpljenjem, ali pre svega vodom i muzikom. Mi smo i dalje u ritmu dana, Don't You Worry, u nastavku, evo, simbolično.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
7: Mačelate i mačelate mango od sada na MOL servisnim stanicama.

0: TDI Radija.
1: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Boložan u Bukureštu potpisali su memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka Đedović-Handanović je istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Navela je i da će se do kraja meseca znati koje su kompanije od šest zainteresovanih ispunile kriterijume za izvođenje radova. Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu pristupiti Artemis sporazumu koji definiše principe čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima. Na samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. Odbojkaši Srbije večeras od 20 časova igraju protiv Ukrajine u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija. Sinoć su izgubili od Turske 3:0 i sada imaju 4 pobede i 5 poraza. Fudbaleri Vojvodine gostuju kod Ferencvaroša u Budimpešti u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 20:15.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na severu i zapadu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
2: Ovo je TDI Radio.
0: Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.

0: Još jedna jako zanimljiva pesma koja je izašla ove godine. Take Me There, vi ste na Teddy Radio, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 sata i 8 minuta je tačno u ovom trenutku. Dobar dan, pozdrav sa TDI-a. Kako vam ide ovaj četvrtak za sada? Je li sve u redu što se obaveza tiče? Ako ih imate, naravno, ako ste slobodni ili vam je možda upravo počeo godišnji odmor, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite, a u svakom slučaju hitovi su tu. Dok vi rešavate dnevne obaveze, mi puštamo muziku i ćaskamo malo o aktuelnostima, javljam čim nađem šta može da se radi za vikend i to je u principu to. Možemo nazad na playlistu, prošlogodišnji hit, pa da se malo podsjetimo kako je to zvučilo. Shabuzi, a Bar Song, dobar dan.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
5: Vaš auto nam veruje.
4: Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

je Tate McRae i Nobody's Girl. Vi ste na TED Radio, 20 minuta do 3 je tačno kako ste, kako mi da ovaj četvrtak 16. jul za sada. Što se saobraćaja tiče, očekuju se gužve u toku popodneva s obzirom na to da se bliži kraj radne nedelje i da mnogi u ostalom već planiraju da idu negde za vikend ili možda, ne znam, vi odbrojavate evo još danas i sutra pa vam počinje godišnji odmor u petak. Sve u svemu što se granice tiče, u ovom trenutku stanje je sledeće: Gostun, Preševo, Gradina, gužve za kola na izlazu iz zemlje, vidim da se tu malo opet nagužvalo što je negde logično za polovinu jula. Kamioni, Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid. Ako ste možda na putu, upali možda u neku gužvu ili nešto tog tipa, idemo skroz lagano u nastavku. Tvoja muzika, vi pazite na brzinu, mi pazimo na hitove celo popodne. The Second Voice u nastavku i Let Me Be. Srećan put!

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Ljubavi, topim se.
5: I ja se topim pored tebe.
6: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
7: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
8: Gigatron.rs.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Os Robin Schulz i Close. Old Friends na TD Radio, 3 sati i 15 minute. Vi slušate TD i Kafe, ako ste se međuvremenu priključili. Dobar dan i dobrodošli ovde Ogi i Lola. Ćao Lolo.
1: Ćao, ćao. Sad kad si rekao Old Friends, drago mi je da mi nismo stari prijatelji, nego ako družimo se svaki dan već zajedno.
0: Mi smo novi prijatelji. Da, kako ste vi danas, kako vam ide ovaj četvrtak, možda završavate sa obavezama. A ako se možda malo otegnulo radno vreme, mi smo tu da ga prekratimo naravno uz hitove i naslove sa portala. To je ono što Lola i ja radimo ovde kao stari dobri prijatelji. Za samo 4 dana Nišlije i gosti pojeli 8 tona bureka, kaže jedan od naslova i odnosi se na ove dane bureka.
1: Jeste, koji su bili sad za vikend u Nišu i sad kaže 8 tona bureka, to zaista zvuči mnogo, ali kako i da nam pojedu kad ono niški burek, jedan od najboljih bureka ikada, zaista.
0: Da, meni to ne zvuči, meni to zvuči odlično.
1: I osam, savršeno.
0: 8 tona bureka dajte ovamo. Dobro, kad smo već sad kod naslova i ovaj u vezi sa hranom, još jedan od njih kaže za manje od 1000 dinara možete da se najde te kao car u ovim gradovima ćete dobiti najveću porciju za najmanje para. Dakle, ovde govorimo o hrani koju možete da pojedete za manje od 1000 dinara.
1: Što je sjajno, zaista. Još evo koliko sad, negde oko 3.20 otprilike, to je neko vreme ručka, verujem da su mnogi gladni, pa eto, taman možemo ovako. Kaže, Užice, komplet lepinja i dalje odoleva po skupljenjima, odnosno u Užicu može da se jede čuvena lepinja za manje od 1000 dinara.
0: Pa znao odlično. Sam, evo, ali ste i vi ste sigurno znali. Naravno. Da će se sad na ovom spisku, kad smo pomenuli hranu, da će se naći Užice.
1: Naravno.
0: Pa biti. Da, dobro, dalje, Leskovac 300 grama roštilja i dalje ne mora da bude luksuz.
1: Sjajno, pa ne, pa zna se dole na jugu se zaista jede savršeno.
0: Pa naravno, savršeno. Da, dobro, idemo dalje, Novi Pazar, mantije koje se naručuju na komad.
1: Zaista savršeno, zaista.
0: Joj, pazarske mantije, znači ima i na komad, pa to što nije loše.
1: Ma da je loše.
0: Da, mada koliko bih ja bio, pa ne bih ja na komad.
1: Ne, ti, ne, na tepsiju ako može.
0: Tako je, tako je.
1: I evo, kao što si ti malo prepričao o bureku, naravno da se na listi našao i Niš, kaže roštilj, burek i kompletan obrok za jednu tu novčanicu manje od 1000 dinara.
0: Za jednu crvenu.
1: Zaista, zaista savršeno, zaista.
0: Dobro, to je ono što smo hteli da podelimo sa vama. 3 sata i 18 minute, kao što je Lola pomenula. Možda pravo vreme da sad napravimo neku pauzu za ručak ako ste na poslu, ako ste završili, idete kući, onda lepo se projedite gde god da ste krenuli. Teddy Swims u nastavku, Mr. Know It All.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Cool, 3x1.

Wow, retro hit 2007. godina, Love is in the air. Uskoro će 4 sata, vi slušate TD Radio. Što se vremena tiče, 30 stepeni u Somboru, 31 u Novom Sadu, malo toplije u Beogradu i Kikindi po 32 stepena. Danas na severu i zapadu zemlje uglavnom oblačno, ali toplo. To je ono što kaže zvanična prognoza. U ostalim delovima manje više slično vreme. Evo, Požega 31, Kraljevo 32, Kruševac i Leskovac 34, najtopliji grad u ovom trenutku Ćuprija, kod vas je 35 stepeni. Dobro, možemo nazad na muziku Another, Ultra i Talk to You u nastavku. Tu sam sve do 6. Dobar dan.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet Paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: ovo su Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait. Slušajte Teddy Radio, konkretno Teddy Cafe, Ogi ovde i tu je Lola. Ćao Lolo!
1: Već standardno, ćao ćao!
0: Tako je, rešavamo zajedno ovaj četvrtak uz hitove. E sad, kad smo kod rešavanja obaveza, ako ih naravno imate, srećan rad, mi to nekako prekraćujemo vreme tako što čitamo naslove.
1: Naravno.
0: Pa onda uzmemo pa te naslove, čitamo vama ovako između pesama. E sad, jedan od naslova na koji smo naišli je... Turisti kažnjeni sa po 250 eura u Grčkoj nisu znali za ovo važno pravilo na plaži. Lolo, koje je to važno pravilo?
1: A važno pravilo jeste da dok su na onim sub daskama, odnosno dok veslaju na njima, da moraju da imaju prsluk za spasavanje.
0: E, pre nego što nastavimo ovu priču, tako da je? Objasnimo šta su sup daske. Pazite, sup daske.
1: Sup, da, znači slično kao surf, ali nisu surf, nego su sup daske i one su zapravo daske za veslanje. Imate veslo, možete da sednete, možete da stojite na njima i da se krećete. Jel?
0: Sigurno ste to primetili na plažama, to je prošle godine počelo, ove godine apsolutni hit. Svi nekako imaju te sup daske, onda tako sede malo tu blizu obale i tako ili stede ili stoje i veslaju.
1: Jeste, onda posle skaču i tako se zabavljaju i onako dosta je zanimljivo je klincima.
0: E,
1: i...
0: primetio sam sad to s obzirom na to sam se nedavno vratio iz našeg otvorenog studija Teddy i Radija koji se nalazi na plaži Kamenovo. Inače, ako idete u Crnu Goru, slobodno svratite tamo, u otvorenom studiju je trenutno Isi iz Dobrojutarnjeg, pa i se slobodno javite. Ono što hoću da kažem, i dok sam radio, pošto nam je otvoreni studio na plaži, video sam da su i u Crnoj Gori svi kao pomahnitali sa ovim
1: naravno, pa da.
0: Sup daskama, svi imaju sup daske, yes. Samo ja nisam imao.
1: Naravno.
0: Ali u Crnoj Gori mislim da nema ovaj to pravilo da ćete biti kažnjeni novčano ako nemate pojas ovaj za spasavanje, to je prsluk, ali na, u Grčkoj ako budete išli, obavezno.
1: Obavezno, da, eto, da bi se izbjegle te kazne, ne trebaju nam dodatni troškovi, zaista.
0: Pa zaista, za 250 eura u Grčkoj šta se možete da uradite?
1: Da se jede,
0: bolje nego da plaćate kazne za sup daske.
1: Jeste.
0: Dobro. Možemo da idemo nazad na muziku, Lolo, hvala ti na komentarisanju ovog naslova. Uvek. Jonas Blue ima live u nastavku. 25 minuta do 5 i ovo je Edge of Desire. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve, jedan. Udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 5 sati i 11 minuta je tačno. Vi slušate TDI Radio. Dobar dan.

0: Destination Calabria, 5 sati 20 minuta je. A naša i vaša destinacija je i ovog četvrtka, u svakom slučaju TD i radio. Dobrodošli TD i kafe, ako ste se međuvremenu priključili, sa vama su Lola.
1: Dobar dan.
0: I Ogi. E, dobro, da, ono što mi radimo ovaj četvrtkom oko popodne je čitamo naslove i slušamo hitove zajedno sa vama, pa da nekako tako prekratimo ovo radno vreme i vama i nama. Je,
1: naravno, naravno, jeste. I ono što smo našli jeste da Zemunski karneval, za sve vas koji ćete biti tu po glavnom gradu, u Zemunu traje do 19. jula sad.
0: Jeste, Zemunski, i to je dosta zanimljivo. Evo, gledam sad ovde šta imaju na ovom, kako da kažemo, pa nije repertoar, ali program.
1: Pa program, bolje... jeste, programu.
0: Da, bit će ono kao ovaj, gledanje finala u nedelju.
1: Jeste, što je bitno, i ono, to je baš onako zanimljivo, moćemo da gledamo svi zajedno to finale na polju, plus ima zona sa slatkišima, sa hranom, predstave za decu, klince, DJ, sve su.
0: Da, znači
1: sve
0: biće ima. Muzika, da. Hrana, ima ovaj program za klince, naročito za sve vas sa klincima, ako ste tu negde po kraju, dolazite do Beograda, ovaj, ne znate šta ćete sa njima, pošto
1: penju vam se po glavi.
0: Penju vam se po glavi, počeo je letnji raspust, uveliko je zapravo, yes. Traje već, da, tako da samo vi znate kako vam je ovo. Da, u svakom slučaju, eto, lepo se provedite ako budete išli do Zemuna, ako vam se to nađe negde usput, ili tako, Ema?
1: Tako je, tako je. A svakako šta god da je usput, ja su naravno naši samo hitovi, gde god da ste trenutno.
0: I gde god da ćete biti do kraja ovog popodne, u svakom slučaju ostanite tu, samo hitovi na TD radio, kao što je Lola rekla. Stižu nam Alok, Kelly, Swedish House Mafia, Wait So Long, a prva u nizu, Sophie Alex Baxter i Crying at the Discotheque. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Saliva i Mario. Too little, too late, 5 minuta do 6 je, tačno mi slušate Teddy i Kafe, evo dakle upravo tih još nekoliko minuta koliko je ostalo do 6, ovde Ogija, stigla nam i Bađa, ćao Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa će biti sa vama onda nadalje ovog četvrtka od 6 pa sve do 10 uveče u emisiji Party Time, je li tako Bađo?
1: Tako je, prelazimo sa Teddy i Kafe i ispijanje kafice na nešto malo jače, nešto više onako za nas noćne ptice ako može.
0: E pa da, pa dobro, četvrtak je, već polako možemo da se spremamo i zagrevamo za vikend i petak između ostalog, da sad ne znam kako ovaj planirate i kad volite da izlazite, ali ako je to recimo ovaj petak, subota, eto polako kreće malo jača muzika na Teddy radiju uveče, tako da će biti te muzike za spremanje za grad, je li tako?
1: Izvini, šta nam nudiš sada u nastavku?
0: U nastavku vam nudim Harry Stylesa, pesma sa njegovog poslednjeg albuma, početak 2026. godine, jako malo drugačije nešto od muzike koju je do sada pravio. Ceo novi album sa nekih 10-12 pesama, jedno od najpoznatijih je ova koju upravo sada slušamo, Aperture u nastavku.
1: Da, ali definitivno su ljudi poludeli s ovim albumom, a boga mi ovim hitom.
0: Jeste, kako da ne, da, dobro ljudi, ništa, Bađa će biti sa vama od 6, mi se čujemo sutra, ćao!

0: sati i 2 minuta.
1: Ovo je TDI Radio. Party time.
0: Pozdrav braći i sestre, jel ima još neko trip kao da je bukvalno juče bio ponedeljak ili sam to samo ja? Svakako dan je top, još bolje je to što kreće Party Time na TD Radio. Evo, imali smo inače jutros neke goste.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Party time. TDI Radio.
1: Kiša, sunce, sparina, sveto trojstvo vremena leti nas je i danas pozdravilo, znači imamo od svega onako pomalo. Negde stiga sunce, pa malo kiša prođe i onda mi tražimo kafić sa klimom, što iskreno nije loša ideja. S obzirom da je trenutno u Beogradu i Nišu 31 stepen, u Novom Sadu 32, ali da nas još više rastadi i opusti, tu su naravno samo hitovi.

0: TDI Radio.
1: Party time.
2: Uzbuna na TD Radio, uzbuna na TD Radio. Jutro su nam uleteli pa dobranci, i to naše omiljene kolege sa Hit FM-a, Sofija i Stefan. Došli su da se druže sa nama ovako malo dobrojutarnjem od 7 do 10, dok su naši standardni dobrojutarci i C-Pop vredni oko TD otvorenog studija na najjačoj plaži gore Crne, a to je Kamenovo. Ali ajde, idemo da čujemo o čemu su to Sofija i Stefan časkali.
3: Mi časkamo ovde šta je ono što smo kupili, a mislili smo život će nam promeniti.
4: Da, šta si ti kupila misleći da će ti olakšati život?
3: Da sam kupila keltsku so. To je jedina so koja se dobija na potpuno prirodan način. Mislila da je ona tako zdrava da ja sad kad pojedem prvi tanjir, a da posolim keltskom.
4: Bićeš pametnija značajno.
3: Da,
4: i...
3: da, ti?
4: Antigravitacione čizme.
2: U prevodu, na šta smo pukli pare. Realno to sad možemo malo da pričamo, jer je, jel te, pola meseca i skoro niko nema love da puca na gluposti. Tako da, narode, pišite nam slobodno na Viberu na 069-3089-399 na šta ste pukli pare, misleći da će vredeti ko zlato kad ono...

to pukli pare, kupili misleći život ima da nam promeni, a ono ništa. Vi ste nam narode pisali na Viberu, pa ajde da čujemo, vidimo ova priznanja. Tijana kaže, priznaću da sam bila jedna od onih koje kupe majice sa logom i imenom neke skupocene marke, a fazom platim je kod Čajneza 200 dinara, a to su one čuvene Buj, Biton, Abibas i ostalo, dobro. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Luka kaže, dete htelo da polepi neke stikere na mom autu i ja rekao, ajde, bit će srećno, kupim, ona lepi, da ne pričam koliko sam posle platio novu boju na autu. Ako ništa drugo, eto, bar je ćera bila srećna, tako da nije toliko strašno. Na šta smo to pukli pare, misleći ima život da nam promeni. Uroš kaže, jel se neko seća onoga što su reklamirali, onih pločica koje posle nama stvore trbušnjake? Eto, a da, da, mislim da znam, Uki, o čemu pričaš, što je bila ona fora, treniramo sa tim 20 minuta, ono šalje neke elektromagnete, ludila, a mi posle kao da treniramo 10 godina u teretani, kad ono, naravno, neće to da pomogne ako se jede po desetak sarmica. Ajde, možemo da sanjamo i da uživamo uz pressure.

0: Mojitovi.
1: Party time. Piloti na nebu pišu dosadno mi je, tako bar kaže naslov na jednom portalu, a pošto je došao trenutak na party time-u kada malo bunarimo za smešne zanimljive naslove, evo kaže jedan kako inače piloti kada rade te svoje rutinske letove, kako im ne bi bilo onako dosadno da malo razbiju monotoniju, oni uzmu da lete po nebu i dok lete trude se da ispišu nešto tom svojom kretnjom. E sad, to što oni pišu mi to ne možemo da vidimo, ali zato njihove kolege u kontrolnim sobama kada pogledaju putanju kretanja aviona tačno izvale: aha, kolega je nešto ispisao. I tako je ladno, evo neki dan jedan pilot napisao kratko i jasno: dosadno mi je. E, ali to je zato što nije slušao Teddy Radio.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Pi. Inače najslušanija pesma trenutno tokom leta. Ajde vidimo hoće li tako i ostati. Mi se ne bi bunili. A nećemo se buniti ni da nam u nastavku malo zapeva jedan od naših omiljenih riđokosih, Ed Sheeran.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu auto klime i još puno

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

Charlotte Cardin zvuči fenomenalno u svakoj prilici. A pogotovo ako smo se našli u nekoj gužvici, mada mi pratimo kakvo je stanje u glavnom gradu i boga mi ljudi, trenutno smo podosta lagani. Evo čak i na Gazeli nema gužve, a znamo kako Gazelica ume da bude, Brankov. Ima malo više automobilčića nego inače, ali potpuno lagana priča. Evo i komanda. Isto tako, Blejca za vožnju. Tako da danas smo poprilično lagani gdje god da se u glavnom gradu krećemo, bar trenutno, a tako će sigurno i da se nastavi jer ipak 7.34 je pravo vreme za Galaxy.

0: Pa, Đoš, šta ima novo?
1: Pa ima to da će u avgustu i septembru da se organizuju u Nišu besplatne vožnje. Mogu da dođu i same Nišlije i mi ostali koji ovako svratimo u posetu. I sad verovatno je neko naravno u fazonu:
2: zašto bi iko razgledao svoj grad? Valjda ga zna.
1: Da. Pa tako svi mislimo da znamo sve u svom gradu, dok nam ne priđe neko sa strane i pita:
2: izvinite, znate gde je Nemanjina ulica?
1: I odjednom zvuči poznato, mozak zabakuje, pa pali Google mape. Pa naravno mi budemo na onu foru:
2: joj, znate, pa ja nisam baš iz ovog kraja. Sofia, tu žestu je.

0: Ovo je TDI Radio Party Time.
1: E, ovo se nismo nadali, a šta je to i s kim najbolje možemo da prokomentarišemo? Pa naravno našim jedinim, najlepšim šmekerom i mangupom zemlje Zemunske, a to je Bucalo. Kako si se nasmeo na ovo Zemunsko?
2: Ćao, Bože vam Zemun, to je neverovatno.
1: E, pa ljudi, kao što i Vrapci na grani znaju, u toku je svetsko prvenstvo, jel te? I sad svi prate to timove dešavanja, ko je dao koliko golova, evo, Bucalo već gleda stanje, ali ja sam narode našla kako je, na primer, ovo sad svi na društvenim mrežama dele i pričaju, kako je 2007. godine Messi otišao da odradi ovako jedan fotoshoot, kao i svaki put, imao je 20 godina i sad on se slikao sa jednim preslatkim bebčetom i sad 20 godina kasnije taj mali bebac sa tog fotoshoota je mladi talentovani fudbaler Španije, Yamal.
2: A kako ja volim, ljudi, ovo kad Bađu pustimo da priča o sportu, sva ponosna, ali ja moram da je dodam još jednu informaciju.
1: Koju?
2: Iste te godine, malo, par mjeseci ranije,
1: dobro,
2: se Messi slikao sa Pau Kubarasi. To je isto reprezentativac Španije, znači prvo Kubarasi, pa onda Yamal. Tako da igra sad protiv dve bebe s kojima se slika.
1: Čekaj, znači i on je bio beba kad se slika.
2: Da.
1: Ja ne mogu. E, narode, vi kapirate koja je ono kao kosmička koincidencija, kako je to ludilo mozga u stvari.
2: Ništa, karta za Argentinu, nosimo bebe da brate postanu popularni ili fudbaleri ili neke mega zvezde.
1: Sad svako ko dobije bebu da je prijavi za neki fotoshoot sa nekim fudbalerom i onda sutra i ta naša beba fudbaler. Pa bože moj. A evo do tad Graceland na TDI radiju.

pošto su naravno društvene mreže, Instagram, TikTok, mesto gde se nađu top mimovi i dobre zezancije, ali nekada i odlična pitanja, tako sam ljudi ja naletela na jedno i evo baš je jedna devojka napisala: sedite na prvom dejtu i sve ide savršeno, međutim, osoba izgovara jednu rečenicu i sve je upropastila u momentu. Koja je to rečenica? E, ajmo mi da kažemo koja je to rečenica, tako što ćemo je pisati na Viberu na 069-3089-399. Znači, kojom rečenicom osoba može da uništi vaš dejt? A do tad puštamo nešto što definitivno ne može da uništi dejt, a to je Sunset in Dubai u remiksu.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Самый хитовый.
1: Самый хитовый.
2: И что это, что особа может нам каже на нашем первом дейту, чтобы га моментально упропастило? Вы сте нам писали на Виберу. И его первый нам се явил Горан, кој каже да поделимо рачун, что хей, fair, Goran, onako, stara škola tip, meni se to lično sviđa. Srđan piše, jeli, znaš kako je bilo sa mojim bivšim? Ne znam, sestro, i ne zanima me, a isto to se podrazumeva i za momke. Lola kaže, sa koliko si bila? Pa to ja mislim da naravno nema veće degutantnosti nego od tog pitanja. I šta je to što osoba može da kaže na prvom dejtu što bi ga momentalno propastilo? Boban je napisao koliko zarađuješ, kolika ti je kuća. Pa naravno, to kad pređu na materijalno, piši propalo. Ali jedem i da se opustimo uz All Good Things u remiksu.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Seven Nation Army, ako nam je poznato, pa da, to je onaj čuveni hit iz 2003. godine, ali ajde, nećemo baš toliko da vraćamo vreme unazad, možemo da budemo i malčice moderne, mada ovaj remix iskreno kupio za sve pare, tako da ćemo sada da se vratimo svega 5 godina unazad. Ho, ho, ho, baby no mami, e da.

Lost Frequencies, Love is the only thing, ma samo neki ljubavi. Se kaže, bolje da vodimo ljubav nego rat. E, a preporuka iz prve ruke, zna se da se ne odbija. Pa, pošto vidim narode da je krenula 32. Drinska regata po redu i traje do 19. jula, iskreno, ako nismo bili na Drini, moramo. A pre svega, da li bila Drina ili neka druga reka, moramo da se malo oprobamo u raftingu. Znači, to je moja preporuka. Evo, ja sam bila jedne godine, okupite samo par ljudi, napravite ekipu i veslate rekom. Naravno, u čamcu bude i skiper, čovek koji je obučen za to i govori kako da se krećemo. Ako za neke lakše varijante smo više u fazonu, to je okej, to možemo taman tokom leta, ali ako hoćemo malo da to bude onako adrenalinski, onda idemo kad reka krene onako da buja. Naprimjer, proleće, kad su kiše i bukval

Opa, ako smo razmišljali šta ćemo da radimo ovih dana, s obzirom da se pritom bliži i kraj svetskog prvenstva, evo narode, koliko vidim, kreće manifestacija Beogradsko leto 18. i 19. jula, taman ćemo na Kalemegdanu eto moći da ispratimo malo i taj kraj, a pritom što su na Kališu to namestili tako top, ogromno onako platno, mi sedimo napolju na vazduhu, uživamo, ali ajde što će to biti za nas starije i one koje vole sport, nego će to biti naravno program za klince, masko, kote, muzičke stolice, razne neke animacije, ludila, tako da definitivno nama je leto na jednoj ogromnoj pozitivnoj noti. Ali ajde mi da se prisjetimo kako je to bilo last summer.

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Bonita i ovaj hit, i da se ne lažemo, i Zaga i Ševa, Ikarus i Luna Dusk su to super odradili, evo 40 godina kasnije od originalnog Madoninog hita, ali Madonna je Madonna. Mada kada spominjemo hitove, ako tražimo ljudi neke nove TikTokere, Instagramere koje možemo da gledamo, da se smejemo uz njihove blamove, evo ja predlažem našu TDI ekipu, jer Bog zna da sve i sva što radimo na društvenim mrežama, zato lepo kucamo TDI radio, sve malo, sve spojeno, i onda da vidimo kako to u stvari nekad i smešno, ali top ume da bude.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.